امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب کی خلافت گا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے برکم گا مصر فتح کرما مسلم کر جہاد گا مصر کے بیت تن تم فتح کرما ف مسلم حملہ دینے فستات ایک اللہ کی گدفت کما مسلم کے عدد مد کما مد وسنا وڈا گتما ف عمر بن العاص اتر اہی ینگ اد وڈا گن خلافت کے دربار دی او وے عمر رضی اللہ عنہ دیہا سفانہ ہتر افسر فون وے اے ہتر افسر نا بہے گتن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمر بن العاص لیو بی سٹی فلگا اے ان کوم بے کل کی دیہا ہاس اسوار نا ایبر گے بے کل کما انگ وا فاوے اے گے تیرن ای بے کل کی رسول لب زبیر گے فان زبیر گے فان کے مقام درجہ وسنا وڈا گت مفہ عمر بن العاص فستات اسار کرم گے ویرکن زبیر گے فانا حوال کربے زبیر گفانو اسمتی گا رشو گے بشاگے برج سوا ایکی دیما دیما گا ایکی عدد سفین پاتی بیوی ای گفاو گا ایرشا سالنگا ہیلا اکوما اینگی وی میگتو گا ہمست و سویتو دی ایروس گدوانی کمبائی کمی بلیوانی کمبائی کمی کند ایلے گو تنوی دوست دیگو لمن دام فشمون ادوا کو زبیر گفانو اکما ہپل ہمجی وڈا نگیم ویدالوی میدو اہرین مسلمون نٹکا قربان بانمی میہم ویدالویفا کنڈکولو اران دمواگین ہرگنڈکون فار مچن ارا وڈاگے صحابینگے اہم بائی بے کلمس اکلے گفانا باوری وڈاگے اے بے کلم فار مچن ارا وڈاگین افارا تکبیر ویدالوی اے اڈو فلائکو مل استاوی لشکر ویس تکبیر گے اڈو ہر کوری کلاگ بنگنڈ دیئی گوڈاگین کرسٹیانوں ہی کوری استاوی لشکر ویگو تا کلاگ تیرے وانی کما ehen kamun emi hun birun filan duan feshi zubair ge faan farmatin etere faaba wadagen killa ge doroshi huluwa levumun islami lashkaru killa ya wadege misru ge veri muqaw ge san etam feri wadagen muslimun ge kiba sulhayan et wadage fustat fatahu mafo islami lashkaru misrab jehi iskandariya irashu ge hisor gamis muslimun baragina tuwaseda kuri رف فتحهم لسوا ورکا خلافت کے درباروں ارن اوہ فتح کرم کے اوڈر وادے اہن کمون ادو حکو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ رسن لب زبیر کے فانا سلمت بن مخلد اسلامی لشکر کے بیرکن دے مفو ابے کلنا کو دیتن اکچن حملہ دے وے اے حملہ گا اسکندریہ فتح وے مجوسیہ کے خنجروں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخم بے وڈاگت مفو مسلموں کے ادم کے متین اکلے گفان افت دے خلافت کمیٹی کے حب اکلوں کے تیرے گا زبیر گفان مسہمین وڈاگ نمس انتخاب کے کنتن ہم جہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اپلا مسلموں کے خلافت کے بائیت حفمن زبیر رضی اللہ عنہ اس ابس پسچے وڈاگت مکانو لا عثمان گفانا بائیت حفوی تمنا خلیفہ کے دور گا رسول نبی زبیر گفانو کی عمر فل وس مچت دیومائے کو تیمن خلیفہ کے دور اکلے گفانو ہیت کرے بھی ورن ہم ہی میں کو تگا قومی کنت تک گا باوری وڈے نو کرنوا نمس باغی خلافت کے گنڈور وشالم خلیفہ کے ہشی کول دفاع کروا اکلے گفانو باگیری وڈے گتما زبیر گفانو اکلے گفانو کے دوشی داری کلم عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ فنو بھی اشار ذوالحجہ ہجران 30 وہ بھی میں حسدیک فنسا سائن حکر دوہو امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید کرے بنا امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید وڈا گتم مدینہ کا فتر گن دی نام آنکن امین اتی امیر کنتی فا اسلامی دولین اتی وریا کنتی بیرون ہے سیدنا عثمان زنورین شہید کلی میہننا مدینہ کا مہاجرنا انصورنا اکما کمبوڑے وڈا گنوا جہ وڈا گے رومن فشکن یمنا ہمیں افغانستان فشکن اتر افریقایا ہمیں گوئی بڑ اسلامی دولتو کے وریا کنتی ام دوہ کو ستمکی اکشی کے ماکہ میں نو

السلام علیکم نو دی کے میگ ہرٹس دیوے ہی ایف ایم امی گڑی گٹیون کول نان تی بی ایم ایم ہائے ہون تین ورن او فا ویری وگت کولکن گے دے مم گڑی گڑو میں کوریا گین دا لو فیتا میرے کے شو یائی کی کا بدل کولی اڑگن شاہدا محمود لو فیتا می شو یائی کی لو اڑو ہا فر تکن ہم لو یا گڑو مری تفات مسکت کا ایکی گا شو میں کوریا گین دا شو ای نو گڑ تیری سیما ہم میرے وس می شو کوریا گین نا شو گا بیرو ہم بینو فر تکن PSM ya epulwala fa DFM 91 mi page ho da lan ho da da fa page message kuram gendo eru mi kolon shau men gulal de na shoga baveri wa farata ka masikate me hawa kolan ekakun hat ka number na gam me number ge masikate fur hem kolan te yagin kam mi deni komme masikate kire sama lave ya gulun hori nu nya film ma gulun hori mi ekal kom masikate de mi ga bai fare baade mi dialogues se hemi ma mi film me puni ekam bodan hama lave ya gulun hori masiketta می شو می درکو بے می ہن تیری نہ ہم گیا مس شاہو میں آماز کو لانے میں ما سے کے فرم کو لوم ائے کی گا ادلا فیل لو جہ حال دے نہ انے بوڑا کم وڑ ور مزا کو ور ہم جہ لے گیں می ایرے می شو کے بیر وی لے گیں لوین اڑو حالا می منی فو فیل والم بے نچ کم وڑ ما اوا نا نوٹ کرم نا می میرے کے شو سکرین فہ کو لو تنو گڑ تیری حساب کوری ادا ایرو شو گ نن نوٹ کو لوما میسج کرے وینی نو اے جہان دے ایم می اوا ہا میہار فش کے نن نوٹ کرم فش شو ور ریتی لاوین ایوا ریف بدل می کو لنی دے می شو گ تیرے ہم وی ہیز 4 کے دلا جہال دے تو شو اس پاسے کے قران

0: سماو گڑ تیوہی ایف ایم تیوہی ایف ایم تیوہی نائکو
1: نو دیہ اکیم میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم
2: سپورٹس بیٹ سپورٹس بیٹ